0: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Vrijeme je da pogledamo šta se nalazi na naslovnoj strani dnevnih novina Dan, koje su teme u fokusu i o čemu će se danas govoriti. Saznajte u našem pregledu centralnih naslova pomenutih novina.

Aerodromi Crne Gore su od 1. januara do 9. avgusta opslužili preko 2 miliona i 200 hiljada putnika, saopšteno je iz te kompanije.

Jednostavnije su procedure za dobijanje građevinskih dozvola za fotonaponske sisteme do 999 kW uz propisanu dokumentaciju bez smanjenja standarda bezbjednosti. To je ključna novina Zakona o izgradnji objekata koji je nedavno po hitnom postupku usvojila Skupština.

0: Pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za uplatu novčanih kazni, podnesena je jedna prijava po saobraćaju, 9 lica je alkotestirano, jedno operativno interesantno lice je kontrolisano, jedno vozilo je isključeno iz saobraćaja, izvedena je akcija pod nazivom Trotinet i alkohol i psihoaktivne supstance.
1: Frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Aerodromi Crne Gore su od 1. januara do 9. avgusta obslužili preko 2 miliona i 200 hiljada putnika, saopšteno je iz te kompanije.

Jednostavnije su procedure za dobijanje građevinskih dozvola za fotonaponske sisteme do 999 kW uz propisanu dokumentaciju bez smanjenja standarda bezbjednosti. To je ključna novina zakona o izgradnji objekata koji je nedavno po hitnom postupku usvojila Skupština.

Aerodromi Crne Gore su od 1. januara do 9. avgusta obslužili preko 2 miliona i 200 hiljada putnika, saopšteno je iz te kompanije.

Jednostavnije su procedure za dobijanje građevinskih dozvola za fotonaponske sisteme do 999 kW uz propisanu dokumentaciju bez smanjenja standarda bezbjednosti. To je ključna novina Zakona o izgradnji objekata koji je nedavno po hitnom postupku usvojila Skupština.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Poštovani slušalci, stigli smo do kraja našeg jutarnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz naša radio. Nadamo se da smo vam donijeli dovoljno korisnih informacija, dobru muziku i lijepo raspoloženje za početak dana. Do narednog jutarnjeg programa, srdačan pozdrav!

0: Film o Beranama biće premijerno prikazan večeras u Andrijevici na gradskom trgu sa početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasljeđu. Detaljnije za naš radio o samom filmu i organizaciji govorila je Kristina Babić, pa da čujemo u nastavku.
1: Ono što sam mogla da pročitam pripremajući se za ovaj razgovor sa vama je da

0: Čelnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kazali su farmerima da eventualnu pomoć zbog suše stočari mogu očekivati tek nakon procjene štete, koju će obaviti nadležni opštinski sekretarijati, saopštio je predstavnik Udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. On je dan ukazao da im je na sastanku u srijedu rečeno da ne postoji zakonski okvir koji Ministarstvu poljoprivrede omogućava pružanje pomoći uslijed suše, sa kojom se farmeri u Crnoj Gori trenutno suočavaju. Saopšteno je da će ministarstvo uputiti zahtjev svim opštinama da naprave procjenu štete i koliko su smanjeni prinosi sijena. Kada dobiju informaciju, uputit će predlog vladi oko eventualne pomoći, naveo je Lakić. On je dodao da je stočarima rečeno da nadležno ministarstvo nema na raspolaganju ni jednu mjeru koja bi mogla da se iskoristi za brzo pružanje pomoći u ovakvim slučajevima. Lakić je rekao da je nezadovoljan stavom ministarstva da im pružanje pomoći nije dozvoljeno pravilima Evropske unije, naglašavajući da su iz tog resora saopštili da svoju tvrdnju ne mogu da potkrijepe pismeno, već da su je dobili putem telefona. On smatra da ministarstvo ima na raspolaganju način da pomogne tako što će uvesti sijeno i djetelinu.
1: Ako nije u interesu države da pomogne, onda je to znak da svi treba da zatvore farme, rekao je Lakić. On je upitao zbog čega postoji ministarstvo ako njegovi predstavnici za svaki problem kažu da nije u njihovoj nadležnosti ili da im nije dozvoljeno da ga rešavaju. Komentarišući podatak Ministarstva poljoprivrede da je u Crnoj Gori pokošeno tek oko 35% pašnjaka, Lakić je rekao da ne postoji ekonomska računica da farmeri svojom mehanizacijom putuju na udaljene lokacije i kose sijeno koje je često lošijeg kvaliteta. Bala tako pokošenog sijena košta trenutno oko 11 eura, što je preskupo za svakog crnogorskog stočara, objasnio je Lakić. Iz Ministarstva poljoprivrede u srijedu saopštili da će nakon sastanka uputiti dopis lokalnim samoupravama u 4 centralne opštine sa zahtjevom da sprovede procjena štete nastale usled suše. Nakon što lokalne službe obave procjenu i pripreme zapisnike i prateću dokumentaciju, ministarstvo će ponovo organizovati sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima kako bi zajednički sagledali rezultate procjene i definisali dalje korake, navedeno je u saopštenju.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amipro.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Медијни магазин. Уважени слушаоци, пратите нашу емисију Недељни магазин. Nakon kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da poslušate razgovor sa gospođom Milosavom Mijović, ovogodišnjom dobitnicom nagrade Divna Veković.

0: U organizaciji Saveza srpskih udruženja Vasojevića 28. juna u Beranama je održana tradicionalna kulturno-istorijska manifestacija Vidovdanske svečanosti Berane 2026. Tim povodom organizovana je promocija dijela književnice Milosave Mijović, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Gospođa Mijović bila je gost naše koleginice Olje Đukić. Dio razgovora slušamo u nastavku.
1: Kao što sam u najavi pomenula, na vidovdanskim svečanostima u Beranama

0: Čelnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kazali su farmerima da eventualnu pomoć zbog suše stočari mogu očekivati tek nakon procjene štete koju će obaviti nadležni opštinski sekretarijati, saopštio je predstavnik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. On je dan ukazao da im je na sastanku u srijedu rečeno da ne postoji zakonski okvir koji Ministarstvu poljoprivrede omogućava pružanje pomoći uslijed suše sa kojom se farmeri u Crnoj Gori trenutno suočavaju. Saopšteno je da će ministarstvo uputiti zahtjev svim opštinama da naprave procjenu štete i koliko su smanjeni prinosi sijena. Kada dobiju informaciju, uputit će predlog vladi oko eventualne pomoći, naveo je Lakić. On je dodao da je stočarima rečeno da nadležno ministarstvo nema na raspolaganju ni jednu mjeru koja bi mogla da se iskoristi za brzo pružanje pomoći u ovakvim slučajevima. Lakić je rekao da je nezadovoljan stavom ministarstva da im pružanje pomoći nije dozvoljeno pravilima Evropske unije, naglašavajući da su iz tog resora saopštili da svoju tvrdnju ne mogu da potkrijepe pismeno, već da su je dobili putem telefona. On smatra da ministarstvo ima na raspolaganju način da pomogne tako što će uvesti sijeno i djetelinu.
1: Ako nije u interesu države da pomogne, onda je to znak da svi treba da zatvore farme, rekao je Lakić. On je upitao zbog čega postoji ministarstvo ako njegovi predstavnici za svaki problem kažu da nije u njihovoj nadležnosti ili da im nije dozvoljeno da ga rešavaju. Komentarišući podatak Ministarstva poljoprivrede da je u Crnoj Gori pokošeno tek oko 35% pašnjaka, Lakić je rekao da ne postoji ekonomska računica da farmeri svojom mehanizacijom putuju na udaljene lokacije i kose sijeno koje je često lošijeg kvaliteta. Bala tako pokošenog sijena košta trenutno oko 11 eura, što je preskupo za svakog crnogorskog stočara, objasnio je Lakić. Iz Ministarstva poljoprivrede u srijedu saopštili da će nakon sastanka uputiti dopis lokalnim samoupravama u 4 centralne opštine sa zahtjevom da sprovede procjena štete nastale usled suše. Nakon što lokalne službe obave procjenu i pripreme zapisnike i prateću dokumentaciju, ministarstvo će ponovo organizovati sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima kako bi zajednički sagledali rezultate procjene i definisali dalje korake, navedeno je u saopštenju.

U nastavku donosimo informacije iz CEDIS-a koje se tiču najavljenih radova i isključenja u našoj opštini za sutra 14. avgust. Zbog planiranih radova na mreži, sutra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 17 časova zaseoci Jošanica, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljin i Japan, a u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo, Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudobrdo i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Slijede informacije iz policije i operativno-komunikacionog centra uprave policije. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za uplatu novčanih kazni, podnesena je jedna prijava po saobraćaju, 9 lica je alkotestirano, jedno operativno interesantno lice je kontrolisano, jedno vozilo je isključeno iz saobraćaja i izvedena akcija pod nazivom trotinet, alkohol i psihoaktivne supstance.

U Crnoj Gori su u poslednja 24 časa evidentirane 33 saobraćajne nezgode u kojima je 5 osoba teže povrijeđeno, a 6 lakše, prenosi agencija MINA. Iz operativnog komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici i Baru evidentirano po 8 nezgoda, Kotoru 5, u Budvi 3. Po 2 saobraćajne nezgode evidentirane su u Herceg Novom, Tivtu, Nikšiću i Plužinama, jedno u Bijelom Polju. Izdato je 586 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 69 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 9 pari registarskih tablica.

rak. Morat ćete da se ozbiljno pripremite za poslovne kontakte ili obaveze koje imate. Dan će se pokazati kao naporan, ali plodonosan po vas. Kontakt sa voljenom osobom je prisniji nego inače. Mnogo lakše razumijete jedno drugo. Lav. Odličan je trenutak da nešto što već danima razlačite od obaveza konačno i privedete kraju. Biće vam naporno jer niste raspoloženi za posao, ali pokušajte. Nezadovoljstvo emotivnim životom, bez obzira da li ste trenutno solo ili imate voljenu osobu kraj sebe. Djevica. Pokušavat ćete da uklopite obaveze koje imate, ali to neće ići lako kao što ste zamišljali, jer će vam nedostajati vremena da biste mogli opušteno da funkcionišete. Najbitnije vam je da trenutno imate nešto bolju komunikaciju sa voljenom osobom. Vaga. Neko će vam izaći u susret ili učiniti uslugu koja i nije baš mala. Zapamtite i budite spremni da i vi ovoj osobi izađete u susret kada i ako joj to bude potrebno. Komunikacija sa voljenom osobom ne funkcioniše. Skorpija. Jako naglašena posvećenost radnim zadacima i obavezama, niste u nekom bajnom raspoloženju, ali ono što se mora uraditi mora se. Dosta distanciran i hladan odnos sa emotivnim partnerom sada vam je prioritet na poslovnom i finansijskom segmentu. Strijelac. Dosta toga možete završiti danas jer ste posvećeni, a i naglašena je odgovornost i spremnost da prionete i na najkomplikovanije zadatke. Planovi sa emotivnim partnerom danas se odvijaju bez nekih velikih problema i teškoća. Jarac. Nadate se finansijskim prilivima, ali vijesti koje dolaze do vas i nisu obećavajuće. Generalno morate da čekate i da se posvetite standardnim obavezama. Razmišljanje o jednoj osobi, ali se još uvijek ustručavate da se pokrenete i otvorite prema njoj. Vodolija. Dan odličan za bilo kakvu vrstu komunikacije, u dogovorima je više razumijevanja. U dobrom ste raspoloženju i širite pozitivnu energiju. Osoba koja vas privlači je više aktivna prema vama, ali vi još uvijek oklijevate da se postavite otvorenije prema njoj. Ribe. Odlične poslovne ponude i šanse se mogu otvoriti pred vama. Nemojte odugovlačiti sa razmišljanjima, neko očekuje vaš odgovor što prije. Emotivni segment baš i ne funkcioniše, vjerovatno vi i voljena osoba ne možete da se uklopite što se susreta tiče. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

rak, morat ćete da se ozbiljno pripremite za poslovne kontakte ili obaveze koje imate. Dan će se pokazati kao naporan, ali plodonosan po vas. Kontakt sa voljenom osobom je prisniji nego inače. Mnogo lakše razumijete jedno drugo. Lav. Odličan je trenutak da nešto što već danima razlačite od obaveza konačno i privedete kraju. Biće vam naporno jer niste raspoloženi za posao, ali pokušajte. Nezadovoljstvo emotivnim životom, bez obzira da li ste trenutno solo ili imate voljenu osobu kraj sebe. Djevica. Pokušavat ćete da uklopite obaveze koje imate, ali to neće ići lako kao što ste zamišljali, jer će vam nedostajati vremena da biste mogli opušteno da funkcionišete. Najbitnije vam je da trenutno imate nešto bolju komunikaciju sa voljenom osobom. Vaga. Neko će vam izaći u susret ili učiniti uslugu koja i nije baš mala. Zapamtite i budite spremni da i vi ovoj osobi izađete u susret kada i ako joj to bude potrebno. Komunikacija sa voljenom osobom ne funkcioniše. Skorpija. Jako naglašena posvećenost radnim zadacima i obavezama, niste u nekom bajnom raspoloženju, ali ono što se mora uraditi, mora se. Dosta distanciran i hladan odnos sa emotivnim partnerom sada vam je prioritet na poslovnom i finansijskom segmentu. Strijelac. Dosta toga možete završiti danas jer ste posvećeni, a i naglašena je odgovornost i spremnost da prionete i na najkomplikovanije zadatke. Planovi sa emotivnim partnerom danas se odvijaju bez nekih velikih problema i teškoća. Jarac. Nadate se finansijskim prilivima, ali vijesti koje dolaze do vas i nisu obećavajuće. Generalno morate da čekate i da se posvetite standardnim obavezama. Razmišljanje o jednoj osobi, ali se još uvijek ustručavate da se pokrenete i otvorite prema njoj. Vodolija. Dan odličan za bilo kakvu vrstu komunikacije, u dogovorima je više razumijevanja. U dobrom ste raspoloženju i širite pozitivnu energiju. Osoba koja vas privlači je više aktivna prema vama, ali vi još uvijek oklijevate da se postavite otvorenije prema njoj. Ribe. Odlične poslovne ponude i šanse se mogu otvoriti pred vama. Nemojte odugovlačiti sa razmišljanjima, neko očekuje vaš odgovor što prije. Emotivni segment baš i ne funkcioniše, vjerovatno vi i voljena osoba ne možete da se uklopite što se susreta tiče. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

kada je u pitanju snimanje i montaža filma. A to je naravno rezultat rada više ljudi. Sekretarijat za turizam opštine Berane je radio na terenu sa ljudima i na samom konceptu filma. Ja sam radila na scenariju i naraciji, a tu su i ljudi koji su radili snimanje, dron, montažu, konkretno Dragojević Jović i Ivangrad Studio koji je dao veliki doprinos ovom filmu i naravno svi oni Beranci koji su nam otvorili vrata svojih kuća, radionica, domaćinstava i svojih života. I upravo mislim da je to možda najljepši dio cijelog projekta, jer film nije napravljen samo o Beranama, nego je napravljen sa ljudima iz Berana.

0: Čelnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kazali su farmerima da eventualnu pomoć zbog suše stočari mogu očekivati tek nakon procjene štete koju će obaviti nadležni opštinski sekretarijati, saopštio je predstavnik Udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. On je dan ukazao da im je na sastanku u srijedu rečeno da ne postoji zakonski okvir koji Ministarstvu poljoprivrede omogućava pružanje pomoći uslijed suše sa kojom se farmeri u Crnoj Gori trenutno suočavaju. Saopšteno je da će ministarstvo uputiti zahtjev svim opštinama da naprave procjenu štete i koliko su smanjeni prinosi sijena. Kada dobiju informaciju, uputit će predlog vladi oko eventualne pomoći, naveo je Lakić. On je dodao da je stočarima rečeno da nadležno ministarstvo nema na raspolaganju ni jednu mjeru koja bi mogla da se iskoristi za brzo pružanje pomoći u ovakvim slučajevima. Lakić je rekao da je nezadovoljan stavom ministarstva da im pružanje pomoći nije dozvoljeno pravilima Evropske unije, naglašavajući da su iz tog resora saopštili da svoju tvrdnju ne mogu da potkrijepe pismeno, već da su je dobili putem telefona. On smatra da ministarstvo ima na raspolaganju način da pomogne tako što će uvesti sijeno i djetelinu.
1: Ako nije u interesu države da pomogne, onda je to znak da svi treba da zatvore farme, rekao je Lakić. On je upitao zbog čega postoji ministarstvo ako njegovi predstavnici za svaki problem kažu da nije u njihovoj nadležnosti ili da im nije dozvoljeno da ga rešavaju. Komentarišući podatak Ministarstva poljoprivrede da je u Crnoj Gori pokošeno tek oko 35% pašnjaka, Lakić je rekao da ne postoji ekonomska računica da farmeri svojom mehanizacijom putuju na udaljene lokacije i kose sijeno koje je često lošijeg kvaliteta. Bala tako pokošenog sijena košta trenutno oko 11 eura, što je preskupo za svakog crnogorskog stočara, objasnio je Lakić. Iz Ministarstva poljoprivrede u srijedu saopštili da će nakon sastanka uputiti dopis lokalnim samoupravama u 4 centralne opštine sa zahtjevom da sprovede procjena štete nastale usled suše. Nakon što lokalne službe obave procjenu i pripreme zapisnike i prateću dokumentaciju, ministarstvo će ponovo organizovati sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima kako bi zajednički sagledali rezultate procjene i definisali dalje korake, navedeno je u saopštenju.

izlazio iz birtije, kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sit.